0: מסתכל על התמונה ואני אומר, אימאלה, זה שלי? זה הנכדים שלי? איזה אושר. והרגשה כזאת בבטן מתפשטת לך כמו מין קרח שנמס לאט לאט אבל חם, מין כזה ככה נמס לתוך כל הגוף.
1: אין, אין. מדהים, מדהים.
0: נכון?
1: אין אושר כזה אצלם.
0: טוב, תשמע, קודם כל אני שולח לך כסבא גאה קופסה יפה עם ספרים, מתנת הוצאת קוראים לילדים, ספרים כיפיים, צבעוניים, מחנכים, יפים, בדרך אליך קודם. בושם ז'יוואגו לגבר מהקולקציה החדשה, ה-New Collection של ז'יוואגו, בדרך אליך גם כן. רוצה, תשמע. יש מבצעים, קוצרים פה מבצעים ברשת ויקטורי המטורפת, בלקראת שבועות מחירים מנצחים בויקטורי, ולחסוך הרבה, ממש אפשר לחסוך הרבה, כאילו לא נכנסת, לא חסכת, אתה מקבל מאיתנו שובר על 150 שקלים לויקטורי, ככה להתפנק בכמה דברים כיפים.
1: במקרה ויקטורי שכנים שלי פה, אז יש פה חנות
0: לידי. אז בכלל כיף גדול, 150 שקלים שובר בדרך אליך, וארנק מאור של גבעוני מהודר עם הלוגו שלנו גם בדרך אליך.
1: תודה, והכי כיף היה לדבר איתך, דידי.
0: איזה כיף, ארי, ופעם הבאה שאני בא לאשקלון אני אומר לך.
1: בשמחה.
0: יאללה, אהוב. ביי ולהתראות, ביי ביי, ביי ביי. די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די